ruto kulakhong sutku chik erikenza le mue palchiruli tsul ta amalaha kiali bar nakeshtaliman. Anainch kiapshkush fedekovera li chochi kulakuchik zale kiang zale mue palho chokochish hultikan kirchiruli tsuli ta asa li jukochi cooperativas zali kale pal zali tenamit sabar kui nakeshtaliman laesh li komon li nakerabi rahlal kutan li esilal malah li nalepak napanuman. Arin zaskiapskush fedekovera nakahurtika bi cherub nak chokochi kulak rikendisten li molam maga rena kuank li esilal rahlal erikin chehunilesh laesh li kakomon kanaka kuash kaspits indisahil poyanam kwakwi li kopal li molmo kesta li hunhu chi cooperativas utchisasa kachkol kwanko kuchi kunkamoka erikin rena teshkoch peni. Rikinch nomsinkil li esilal malah li nalepa kunjuk huk aina kochish banunkil rahlal kutan chihoka nakpio kochish bandioshinkil jeru utho naka banu akwi rahlal naka takla li saich kolech chukere akyali bar nakeshtaliman akyal kari chokeshish banunkil mare toho kwaklik chokesh malah wang ak aina kesh akwish banunkil li angel elachi us saich kolech chukere li rosoptesyom tashak li kakwa dios da ochipenin erre malas li karu chokeshish khayalin kilish panun kiljiru li loplakutan khayin matashak li kakwa dios da ochipenin erre da ochipenin te sa komonil shpannak hojokochish kebal retal malas hojokochi rabinkil inka oshla naklaishah kwi nakirabichish hunil li esilal chirish li raylal nakulman tashtepal li katanamit Guatemal, nabal li komon la jeto che, nabal li hochochnal ahkwe, chesh kul li raylal, sashkawa li chahkilal, li nachal sa li kachan, kabanj komon ahkwe haan li nako atinak chak chiri shrubelak eshkanakakwa eshkaskis in nakkwank li aru li inka naruto okeng la o malak inka toruk chish rampal re nak inka takulman malak nak inka ahkwe tosh chahki. Utkun reban di raylali ak xerapila esh mare kwan akpieresh ek an re sali junjuk chinajeh sali cooperativas junjuk malak li kalepal ho akwit tenamit sabar kwi nakeshtalimang ut anakkwank akshik saru li kakwa dios nakakanap li kachuam nakakanap li kutang junjuk renak haan tosh rosok tesi ut saman ki jiru renak haan akwit tosh rochpeni sali junjuk chinajeh tosh kol jiru li raylal Nakho nakanaw shkakomon magwa sa kukwang li kajuam kyalakkaru ta kulmang kulak kyalakkaru ta kulmang chulu li shaman malakib li po yokep chichachikut mare magwa sa kukwang ripal malak shirampal renak inga ta kulmang kukanak nakakiyakwihun li shkakwilale chool mare kwan kere la shishchakik mare kwan akwi shirek achius li raylalus mare magwa kakwihaan nakakire tanak kwan kutan kauchi usli loplakab nashke utichirishan achakuchik li sape haban chishkunil la eba naler chishkunil yasilal huakwit silokish hain li nakabanu sashkiakshkush fedeko vera aknoko atinak chakchirish lukbelah utlash unakennau aknake rapi chishkunil silokish chishkunil yasirak ik nakwan salekyap malafin nakabanu rahlal kutan laesh anakwan ta kurtiko ere nakulag Erikem di esilal na lepakunhu ut kachik li nakanah chahakwi kikin malak chiku ishkanak akwa an shkial palkak ere ishmanungkil shkial palkak ere nak inkarah kwal to chahakik ishman li hunhu chi raylal li na kulman li na chal sa li kakyan ko na kakultika cheru ma kwa arin jo chi rakek mare toko tiklak yo aban ko shkyoko akwi chak Tish kultikan kilcherum nakakwisaru li kakwa dios naru kwank li kachuam nakan tosh rosoptesi hun elik ut nashnawakwi toh parna to kulak toh nakinachik li kachuam kwan zashben di ruchichocha kwaye aban kwi toh kwankat kwi toh kwankesh tento naksa komonil takachal ka chi angelak takal chi us chi sakreru salihunko chi nakheh wal kuchik li nakik ol chisholominkil li hugo chi cooperativas nakanao nakbali raylal nakbali mahelal li chahkilal li naru nakataw malak li choko chistaw bal aban tento takachal ka banak kwi maak ah kwi haan chanchanta kwi tokanak la o ut mare takakaushla nak
شیشکنیل اوس نه اچی قوم نرتقا که احقی نق مگا شاهکیلال ریش منو که خونق لی کاخلوت نکورو ابان تو مگا خونق لی اسلح لی نقطاو سلی قیوام لی نقطاو سلی خلومین لی نقطاو اخوی سلی قفون قبال ملخجا لی بر نکو تاقون لی تاکیو قیم ماگوان سقال قمیت سیورش نمسنکی جشونی لی رایلال جشونی لی مخلال لی نرو نچل سلی قیوام اینکانی نو ما نخول دیکو دا اخوی ایره ماری کونچاق کتان ماری کونچاق پو ملخ شما نقطاو شفایق لی نا لیبا قوائیه نا خونق لی کومون لی اینکا نشتاو رایلا لی اینکا نشتاو لی جاله اینکا نشتاو لی چاکیلال چنجان تاکوی ماره ماک آجو جشبانون کل چنجان تاکوی کومون خان جل سا ایق کوان ماره اینکا چول چولی کتان چیرو کاوچ کوان ماره اینکا نشتیکری ماره اینکا ناوکن ماره اینکا نساکون ماره اینکا اخوی نا اپین اپن لاش لاوس اکومونیلی نکاتل که چیک آخرلک نکنون نقرخلال قانلی مخلال قانلی شکیلک قانلی کقل خو نکا کوت سرکی چپروگل وقتش کمون قایلی که قان خیسش بین دی روشی چوش آبان مکو تکاکیتالش قانکیل تنتوبم تکا توکو برود تو آدی نقل نخونلی قان لی توک تو تیلال واقی لی خونخیل سلی خلان خلان چی کمونیل سلی هوهو چی کوپراتیواس رنک چی خوکاین یا کوچیش کل بالقا ای سر کمونیل ات چی خوکاین تو رو خاکی چی ال چی وبخش بنا قانا خ این نکونکو نکمل مکو سلی هوهو چی کوپراتیواس تا خودی کو غیر لایش نک نکات سلی نلی با کوایی ال کن نکانا اندی قخم نکونکو سر هون کوپراتیواس ما قانا ما قواه عنا ایهو نس لاین یاکن چی رید بالکا رو تین تاو چوک کوی لاین این کنس ما قواه عن ریبان لی کمونی تن تو تو کن تن تو تو کنخلا تن تو تو تاقون ات هرم چو کچیش گلپن لی قاقه لکانا سای چوله خوی چو کهره ساش کواش که اپشکوش فده کبیره لی نکولک سالی کم چی رو لی خونه لعین نخوان دیکن دیشتن لی مولم ماغا نق نکولک ایرک این راخلال کتن رش کتبال که بوشیب لی نلیب لی اسیلال چکی بلا خویش سای لیچ اول خو نکن نو لایش من نب کوان اپ نکتاو لی چننگی لی قچول کوان اپ نکتاو لی لکتاک کوان اپ نکتاو لی مخلال خو جو کتش کتبال ایرک این شکمون لی قوان خیک شکمون لی خلومین شکمون لی قوان کخفیز لی خونخون چی کوپراتیو اس هم لی تاقیل ملخ لی توکین ویلا او نق اینکا شکیه بل شکمون نا رایلال شکیه بل شکمون نا چاکیل فن دن دوبان تا قیل قا رشتی بل شپیول ملخ شکیه لالیم تبا چاکیل فن خو نق لاو مره دراؤق ویقی قخلوم دراؤق لی قصا دراؤق لی قوق لی قوق بود مره نقا سیق من مره نقلو افیه نق لی فن رنق قوز لی قا رایلال ملخ رنق الگ چی خو نق قوام وطانان را خاکوی لی توکاو شلقوی زلی خونخوک چی کوپیراتی واس نق اینگا دقی کنا خونق رایلال خونق چی احکیلال چی شکشو ملخ چی جو جو شبان نق ویجل تقا چوب خون پاتق و تینگا تقا کمسی چی خونخوا هر رایلال چی احکیلال فهم تقا نو نق مقون یو کچی قا چی احکینگیل خوکا نق یو کچی اتینا چریش نق تنتو تقا کیقی ساتین رنق قوان خونه لیک لی توکتو کلال و تلی خونخیل چی خوکان نقناو نقصا لی کانخلا کبان سبر کی کوان رایلال سبر کی کوان چاہ کلال نقناو نق مارے انگا خوی تو روک چیش تاو بلی بار کوان جو کچیش خیالین کل اتنا کو آتینک چیزیش لی آوک لی کانخلا لی اوچینینگ لی نکوان سلی خون خون چی کوپیراتیواز ات چیزیش نالیب خان مارے تو سر ایخ خون کموکاق هنق کوان چیزیش چیشونیل لی کرو کوان سایبین رایش رخولو منن چیریش لی آنخل لی تنتو تاب هنومان چیریش چیشخونیل لی تنتو وقوی نرو ریز بانش تیر بال ریش سکومونیل بان ناق ماره این اناقا ایره تل ناق قوان رخ نالیب توروخ چیشبانون کل ناق قوان رخ نالیب اقو برسیک نرخ اقوان این اناقا بانو اتخون ری بخان لی جو چی قوان سالی خوخو چی کوپیراتیواز نق قوان نقناو نق ماره شروعب لی کتنگ خاین جو لی کانخلاک کاو خو نقناو خو نقا خودی کاو تکره چی خوکان
Aban, den torta kan now, den torta kan. Sa kali kachol, panalipal, reto okeng, pan nak kwan sut, nak nakulakli nale, nakulakli silal, nakulakli deng, nakulakli tilok iho, yoko chishwan, ukila nak kwan sa shkiap, kush fedekovera, rekindishne, maga, utla o, yanaka i, yanaka kanap, chinome, aban, ni chapil esilal entosh ke bal chika khalak utkarun na qabanu la o kwan nak li in khachik us han na qabab an na qabanu ut mokhon na kakere tal na kwan chakilal na kwan railal na kwan mahilal na shkam chakez li khukuk chiko operatios ut mare tosh chik ich us mare ta chave qakuk bal aban mokosh qatsil tarich taqal chichabil ut shoko rikinak مارش قبیچی چابل نق تقبانو مکوش قصیل داریش و چو اوکی نران و نبال رایلالش کم جاقی آبان کوی دراخ تاقا خاچ رو خو نقاکی چاکو بلاخ ماره خون لی کشتال ری لی چابلال و خون لی کشتال ری لی نقاوز و سوار کوی رخ کوان دشکالیل تا قیل دشکام جاق رو سیلال قی آن رخ لی تقبانو آبان کوانا مکو اخو کانا بانو من Lina, kultika mambi cheru, eskana kakwa, anak, ahel ruli, silok ish, ahel ruli na lepak, utarin na kosot, icha kuchik, rik inchish hunni li ak naka kultika chak cheru, utkwan ri lom rikin ish kawre singil ke, utkwan ri lom rikin li tzolok, la ish na ken nau, utta kultiko ere anak kwan na, nako atinak chirish ni tzolok, unaka kienak, kulak kulak yoko chi tzolok. La at likokat chira binkila na kwan shke apshkush khede ko vera ulak ulak chokat chizo lok ma kwa kakwe rikin liya sila li na kakwa pi are rikin manchi shkunil li na kakwa li na kataw sa la yuham sa la hunka mal ut sa la komonil mala li bar na kat nume bar na kat sakon kwe ulak ulak abal tentosh panunkil li yoko chishkultika gila na kwan shokbali chabi re usila li re kotlik li re elchi uber Ut marish khachbal ro drisinkil linga us. Aban inka taka chuk akhiru nak taka mama yak li us ut. Mare taka banak si bayak linga us chisa. Ojo kochi shkia bal shkomo ni taku anfik sa shbendi ruchi chorch. Aban taka chal raka nak rikin li komo nil. Nak rikin li au rikin li uchinin. Hune likra taka chal ka chishpanun kil lik anghel ut lina le li relik chikial. Toshten a rekwa klik, toshten a re elk chiube. Ut takan nao. Anna achoni kan ho na kake mare li toko e. Mare da cha ko chiro rin bal malak shnao bal u chkach balu li dale. Re na teshke ha in us ut akwa ye li inka us. Aban ho kela o li ni inkal poyanam. Cho ere la esh li na kesh kolomeng re li kun ho chi kooperativas. Na ke nao nak. Bar kwan rusila li hunkhok chik angel li nash ba no erikin ut nash am sa li hunkhok chik operativas pere kobera yoko chishkos ba li esilal khain kakiak li angel yoke chishban unkil sa li hunkhok chik operativas anak kwan ma re aran erikin li kakomon li nakesh taliman sa li kooperativa Santa Maria San Marcos Sali cooperativa Camelias, mare achupano manca kui sali cooperativa Chico, utkwan chik halan kui li molam, malak halan li chutal, malak li cooperativas, hun li nimla sa ichu ole sukere, utkwan ri lombri kin li shkangelan ki li kape. Mare, hun nakakos e rikin jatrubela, Acho ay nak mare nash e kui poshik li ru li akwim kaanut kakwi Tioko chi oi bening nak nakulak shkonal nak takuang ras li uchining Aban moko naka chapta khun li islep Moko naka chapta kui bli koshtal ho tioko chi shtewal Aban are mare kuchik taka tauru chinka uzut teke Lao rakla naka chap li koshtal shwa nakara naka butu li kape Makwa jirisha an tioko chi atinak nakwan Han kyal ut chapil Aban mare kwa nakwi hunku tanda ringa ji toro kushk ambale ka koshtal sa shk awa anak Inka us tioko chishpanu ki li kanghe lawan li tiokin chishke wan anak kwan han ya hun Shkulti kankil man laf Rilpal uch zilpal rish li nalep ha kwa yi
Napnako adinak chirish humbis le napnako adinak chirish mare kwibli koshtal pandri lomri kenna karu choko chishpanun kil reli akwim kan ma choko chishkebal reli karuna shpats malak kakwi choko roi penin kil li karu tishkeke utahin na alrak li silok ish tosh am ut mkana kanaw kono maligonal ishkam jikuwa ban naka chabayak li Una larinza que abscus que de cobera, de quien liste maga renata cula. Lina le bacut y lo que ella enza le quean clash le cacomón y con que esta le junjo chi cooperativas ven a peo cochi está o balru. Shmanak la at, nak nakat angelak, cuan caruna cacoxi, cuan litumin. Takiak mare junsien, mare quipsien, chacoxi de angelakil hain chajun eta lismo cot, takieta nak, an liquial, nka. Aban la at nak shat. Chokok naqsh kulak li huwanal hain re naqsh kayiru la kokwim Taak yaq bire tal Khotya li shak oksi ji saa ut khotya li shoksi chak Chok haakwe laad Udalan ta tokh shbis bal Jaru shat el ma us malakhin ka Ma naqbalish Ko o re naqsh kanhe la Ma naq naqbalish ok chak Naqsh kayiru ru li akwim ka Awan kwi Inka saa aach o rikindi par kwanta taw Tentora hakuita chikechi kaushlak, uchta kwilu ta kere tal, bar kontri mahelal, bar shopalto. Uthanak eli kwipchi koshtali kyoko kwichi atinakana kwanna. Ta kuksa huli koshtal, chishkunilik angeli bar kwanshpa, za kwaya ban bar kwanan li shabanu la at rea kwimka. Ut chirishikan, li bar kwan, li ta kuchini. Li bar kwan ta kwebeni malak li bar kwan ta ta uchta kul, Sashkawashk angelan kili kape, sashkawashk angelan kili akwim li kwanza li kungu chiko operativas. Aban mare, konaka hutika, kwi oshiwa kiru li akwim kioshke ebal, anaka kuhu kili kachol. Mokonaka chapta li honal, mokonako chumla ta humpata karan, utaka chap silbaldish, ata kwi rak chikru ta rak li akwim khaim. Ata kuy rak chikru tento tim anu renak ta chabi lo. Kwi chik cho aran. Chiho kan taka kanap. Kuna kanonak. Kwi maga. Kuna knalep ak. Tapa banu. Lik aru naru chini. Rubelak. Anak kuy di choko chis taubal raklan. Kwi ing anak kam je kosh banak. Mare kau di sa edish kesa shbe. Mare kau di lo paha. Mare tau ke. Aran ta sach di koi benyam. Awan. Di kwanza li hukum chiko operativas Rahlal na kakiena Chokochi solok, chokochi ukeng Chokochi tenkang, chokochi na lebak Karuna rashkiebal hainak Takachunu kichi kaushlak Ut takilk aru rashchik Ak, toruk chishpanun kil Reli akwim hukum Chokochi atinak chishkapenaka Ut handi kyoke bebli komon Nebli teknikos eri kienza li hukum chiko operativas Aban mag ah et ishpanu, mag ah et ishkere, mag ah et ishkut chero, kwi la ish nka kohko ech ol, re shkul al, re shpanun kil, li kajel, li kyokep jishkulti kandil chero, chura bli kutan kaina, konus mareto, ta ke mavsh komon li kajel hain. Kede kobera rachlan nash chas e, re zibalt arach chikrut, takabano se li hukum chiko operativas. Pede kubera rahlan nashkian erena ripal kara chikru ak ta gulakikin kara chikru ta kabalure ta chabilok li uchinin rena ta chabilok li kakuanjik sa li kunjuk chiko operativos aban maakwa pede kubera ta anu re maakwa pede kubera ta okchik angelak ta ra itish setitish chok tish sabe siru li kakuin chishkunili nalek chishkunili ten naruna kulak Apan, kikin la o kwan, lina ko o kenza li hong hong chiko operativas, rizpan mataka kul, mataka bano, mataka kyal. Aban, kwi na china ka chol rubela, ut mareta ka ge, karwak eti malik angel haan, malak karwak eti sa kong hurak lal na kulma, kwi magatish kam chak kwe. Kwi rikina nalipan, rikina kaushlat haan to kulok, Relika kujikal us tamokon taka halika ka uslebat Maring ka akwi taka tau li parah kwan choke bistikwal Li tak ulmang li halok sa li hungkong chiko operatiyos
wana go ikholina le bareng nak mak ah e yo go tsi antena tsi tshabe o tsineng na tatam le tshalin ruri a kwem khonkho go yo go tsi tsha king ke le kasutam an mak ah e ta kanau bana kla o a kwe shkomo noli sutam kwang ke nombre ken tsi khone le lo kha le lo kha tsho tsi lo la kiche arin tentori pal nak takaral li chekam nak takaral li kasutam li kinjish kuni li angel li yokojish panunkin res chabi lo presinkin li uchinin angel do nak takanak chikuli na li pakoy nka takabanuho mare kwang molam mare kwang komon mare kwang otoshnal na banun re nak agyalna karutish tausalish be agyalna karutish panu abang kakwili tish kaushlahan Dicapil ucinin nak okcap ditumin. Aja li karu tishbanu. Aban bikin lah o li kuangko sa li kungkuk ciko pera tiwa siru pede kobera. Rahlal uplishpen nakakesa ah alish kolpal rish li kasutam. Shban nak kuit la ata nak kwan. Chokat si sikpal chanru nak tat ucinin si chabil. Nakanaw bar jo chak si el chiru li loklah chor. Aban kuila at na kada obtesi li loklak chorch, li loklak che, li loklak ha. Sa hongkutan, hultika kakwe na tish sukusia kuchak chaku, di nalep hain. Muti chandro, nagtaka keretan at marechi humpat, kots li uchining. Mare li chiap choko chiro ibenikina na kon, takak chi us. Aban, sa li chiap chikun, mare inka chita uchien gruli kakwim, mare inka chita uchien gruli kakwim. Del tobi ril pal shbag pal di naleba kwaye shkana ka kwaye shkaskiz hindi kwan kista li hongo uchi kooperativa nak li uchining kwan ri lombri ken li kasutam utarin sabarki nak nako o ken la o li nakakyecha klupe lak barto lukto o ken karo tento takabano matoka na si alkoholiko inka kwan na lef ak naru takatiki shpano kista li hongo uchi kooperativa Reta ka kolrish li kasutam, reta ka kolrish li kakyuam, reta ka kolrish li kakunkapal, ut li kakomonil. Awan kwi ing anako oken kwi kakwi, pook kakwi katok kakwi, rauk tesing, chek am yoko chishpanunki, yok chitam rahlal kutan, li railal salipaen malak salikakyuam, chikakunkal ut salikunkunk chikomonil. Nakak eli saya cuba sukere, laish li nakesh kuang, malah li nakesh talimang, sali hukuk cik kooperativas, di nakik eh cuci holoming, nakoi beni nak cuci bag cik cabi li hukuk cik angelut, takahul tika gucik nakoi beni nak cuci teong li takau sleban, an li takah hal li nakasek utan li nakoi beni nakriken jisuni li cabi le sila li cabi kaushlat li cabi. Na lebut angel li nak aman chukere sa lejan sa lihunghung di kooperativa te kul chisa sa lechol ut te panu akwi shmanak chabilal li kyo chikulak aran erikin laish mahung kwa tak amang hunak raylal hunak chakilal po perekomera sa lihunghung di kooperativa raklal ban nasikman li chabilal ik angel hunghung reto kwa klik ut to elk chubek po yoko chisipan ko ay nako chispankil sa lihunghu chiko operatibos. Nako ako chispulti kang kilcharo nak di nale pulisera ek. Shkabano sa lekyan ka nakuan shkulak rikin lishteng maga upsa shratik. Nako ako chispanto shin kilcharo lihonal shik eke re rabing kilchya shkush fede